Matura na 400,000 ni chukwibe ngonde di. Star 441 Pukusit number 4 Pukusit number 1 Pukusit number 1 Pukusit number 1 Star 441 hash Star 441 hash Star 441 hash Star 441 hash When jealousy, neighbor pesa chu, when Wesley, Dalmas, Jealousy, Daniele, Fancy, Sevenia, Shadragi, Massey, Choice, Joseph, Anne, Wesley, Bennett, Willie, Julius, me Julius number 160, Aculius number 083, Brian, Aaron, Monica, Choice, Kubota, Stella, Yui, hang on with Daddy, Star 441 Ash. Pukusit negat ko zero. Number one, netinye 400,000. Ikasa tage mwaga, netinye tage mwaga, netinye tage mwaga, kuto nilogo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

karai tu bwana eh kina Nelson letu ne 718 ogote Leanne letu ne 633 mi nige gure Florida warane ba 001 kwa wagi kwa ibona askora nguni uguru umain kina Duncan ama chena muonbi kemi teni yonitan kabisa akina Ruben Joel Steven Emmanuel neletu 514 James neletu 049 Ngeno neletu 672 Sami neletu ne 104 Geoffrey neletu ne 530 mi tena intiketi kwa chilile wa chilile bicho anotani kina Ludia neletu ne 701 Vincent neletu ne 003 Geoffrey neletu ne 789 Rob neba 303 Dennis neletu ne 606 Benan letu ne 421 nego nyoro bonus nguni. Emmanuel ga amwa Emmanuel ag Nelson is. Ot Margaret letu ne 293. Kaso chikasi chita aga tukul. So koko mwe chiche kabisa nguni. Bodage ma chepi kwa henge. Star 274 hash. Onge no lingi naginye. Til ticket. Oko yonge yi til ticket. Kwa usi nguni ki ma chepi kwa henge. Chito mge nyoro aga tukul. Mami neko ako ik successful en picho. Ako manai chiko mara kwenye ende toko kwa soa mwale chie ya getukul nata netile ticket. Kwa chita na tu mgai kwa iku successful en soko. Chita na tu mgai kwa lishi en soko. Nata na mune sike gire kungune en soko. Kwa machang bike mite soko. Kwa mune bike mite soko chegen kwa kwa mwale. Chetu mgai kwa lishi kitu gen soko. Eh? Netu mgai kwa chengen soko muru wa ensi mwetu wana kwa lenjin ke yalji kaya gira aini. Ako tu mgai nyuru mese ni kwa lenjin congratulations your bid was successful. Itil ticket. Kichile star 274 hash. Ago ni ntina nebo ulmelil, ale Lilian. Ago nwa kudagi goshek negi taman gitio. Mwa dagi goshek taman, dagi goshek tisap. Go gilgi ake tukul kwa nam the successful ticket. N star 274 hash.

0: Lakini kemwa ila at least kwa mwache ke recognize the presence noto ni babo ishegu. Kukaka sikiku un example kumye ni boga andu hiko na choto chi murenike. Na kemwa ile yomitin en kaendo na itet mureni. Kunyuru konyit kwa mwache ke recognize ni kwa in chepiyose yote na kuwanda noto na njinet. Kuna kemwa ile kemwa ile first lady. Lakini uyenga sartane uweman kekas kile kwa kile mite first gentleman na kile first man. In case kutkuondoe kuondo. So, kumi ibi noten, kwa rande buwarua mune noten, labda nagi kimache nagitoa kuwe shima noten, ba mure yonka into nendet. Mwangi naliti, mwe nesiki kupit kwa kiko kwa rako stoig, inu wakindogit yoga. Ngolio noten, nagigiro, ino tebe noten, mite nini kune. Igo se, tatako wege, into authority missing nipa tuku njechang agu unduchi tuku njechang family issues family meetings kando inatet iko se tatako na authority na nyuanet mureni ni labda igere ili labda gigo ochunda
1: niko taror kuhu nengro kibansu gigo jidi kongalolso na taiga pisa amojo le jibo iji ogechige yuki umi yule kyo jili le banda amele kanga loge kire umi Kyo jile lebanda ugole ngianga mizandi muzuk aja.
0: Yes.
1: Mujole unge boishi ente gisto ninyolu. Manenye kubendi biralage kutkuma bumi tegisto nipo matay. Amugile nyotebit. Yani, gile nyotebit awoga tuge tuge eti. Kubolgo mami tegis yato. Amami recognition, mami rime gagina gila awoga tinye. Amu kata gile ni ati kimi apa istimana nyu amu kalia maleri gemi kimi tak pa kan boloku pa banai boloku kuam bagia ko kuam baju ti kuam bawa bruto kuam mama leba oba aku nunggu bayi sini kimi olimi ganesa kini juga bayi sini kara jadi ni bayi sini pun ganesa olim bayi sini tak kau bago mie guru mohon sebut Semua lulu bayi cinta tuh apa tuh ni omi. Amu nyal cincin tu kan beri bayi cinta, agori cinta kan bayi cinta ting tegis to.
0: Yes.
1: Ya gaya bayi cinta tuh apa gaya bayi cinta ting tegis to. Amu kimi cik kopi, kimi kararan flow ini, anda ne wedi, setinya itu kan ting tegis to. Lagi ni mana jengi baru tewer ngatet. Gair gane soal cakala kewi loji lo misi ko. Nyenong siru tega kewa ba, walaok se tab lo misi. So, kohe, kira kong bro maishan, yani kige lejide, kaigai gitu, maskisi nyeb sak loko kige, amu, yang koko nubane ku nyungu, konga jene lo misi, mami ngalak. Amu kala siru tega kewa ba, Ungu yang kata ni, wang menyolcin serutik kita ni. So, kalau memang no, kata ni tak boleh dia tak boleh jinu.
0: Yes.
1: Okey, cara arah ni, aku ini betul sahunye. Serutik apa cakap? Kau mesti rasa boleh dia tak boleh jinu, boleh kita itu. Orang kata kita ni sahunye, orang kata kita ni kele, kata kita ni kele, anu lagi kita boleh. Abang orang anu le, buat kami jinu, aku kasih guna, aku kasih musik kita ada boleh juga. Goiman ngalian tu negara kamu apa itu tu?
0: Safe.
1: Kongoi. Kongoi biasa.
0: Asante sana. Kongoi missing. Aisyah, eno limba itu ya. No tu nego Aisyah aku bataja aku eno limba darat. Yang galak kita cikak aku tinjau nato coba mana zaidi. En nafas nato lihat saya tu kuli bagenge. Kako mwagale mwurene kitafadhali wa waisek mising inge nila mite ni mana tebete kiri iwe man gele sheree jitama na gebe ndia gele kwa mite narusi maali ana gele kwa ngeetu kipto uige nile gile kwa mite family meeting kwa na iwe man ulda gele turi kikose ketebege ya bigala gule wai nipo yo tapkwe wai nipo yo nipo kai igas kule igas kile ni ata nuwa matati nyangal mata changala igebaisie ngoliot kone gas kama boisi kole kagi compromise the authority not in about family and an set up not in about familia abo manyol not ko not in about NBT not in about engine noto nekose kamwa kole magat kisipo kekonyit kou noto kityo. Inendet noto neyoche kointroducen bikyik. Yeah? So, mi ngalek yoniton. Ako ngalek, by the way, choto chitetai saai, maelen ile in ati kakimwae kityo, achicha. Ngalek yonton chikose komiten en nguni. Che very live kabisa. So, ne ateboni ton, kakitebe tukul, tebe boishe kakiche kole tos, ne ateboni. Hali jin chita ake tukul karibu sana, kebe beritano tenebo conference kwenye atati, atati na tenebo simo it kora, kutimache ichutu, ichutu eni onton, ketata tukul kibagenge, ato une ni shilashi. Shilashi?
2: Sarap kore.
0: Yes.
2: Pongo ende tutye na kake kone chembe tuni bara engo netishe na kone te poro ni yobwe limba tala poyo tan nai tai gungo misin gamu kitinye vike goi goi ke vike vike chenje uwe te yongi ibure age vike yongi kosa kimuche kega
0: ani yes
2: endi kyo po ise enche kon kokasu ago zibari chen ago zibari kiki ibute nan
0: aha Logo kigo yani maini lionye tukucho ngonyo ajita kukwe nata moji ngoleji kwa hati nitabu kuhuni kuhuni kuhuni kwele jiki mitaba nilu ibe moji nina jito kile toti otake mei ima mwigo jine kakoi mkuko kitana kito kupola tako peto nisisko nitete kono watu wa mwa wale anakoke vika kichicho enju menge chiro kwa hata nge chiro chubabara kichiro chumenge chendo anakoke vika kukwe kutile uyo chamata andu kinde kinde kwamba kunyolu kinde ngamu kotienge kinde kwau inside no ten nana no tenagine kuna cha njurono kechiga chemitara kuhuona kutor kubwati sapo kutor kunyonga kerene uno lakini yembu chinda kunyolu kundo chito na kibare zaza mamisi ya nitando lele gisigis mandu wenga ati metit elong ende kama utaya mgonga serio se komando boyo isi tush matine boyo anda nolta ime ngaloji bia isa ya no fami ilengi ucho nina nyi gobiri ya langa kwa uu nina kwa uu nina kwa uu nina kwa uu nina mungo ginda anu kili asuko mete ndoi nga ambusu kurgini onisa ila ito mnye fami ito mjo ito ito ya no chita na ite viga mewe uyu Asante sana shila shiko ngwe missing eh ambo di mwecheche alal mateno lo eh kale kale o introduce ni e ba ga bi sike le madam not an introduce ni boy eh kip kuri bete de limbe limo tioke arebu oye jamaa melala ama nini kanda mursi eno limbe belgote
3: ya mune o charwenyu
0: acha mege kanda mursi karibu
3: asante kabisa mune Nairobi
0: bye bye
3: na wada to get straight kama je kichanga lale ngalega chiyuso ga ngalega family Kami kembali mengerti ngelaga video su kondo en family sejangga usa. Ugadi ni itu tekanan sabana hosta nyuruh video su tu manjen doe. Malah oleh engkau laki tu aku rinyur orang malah oleh lelen nyalu kiri family kiroi boyot time go go go uamut no family idea segitil kumu aku le kondo boyo ten idea sanan tu kiki mum nyengot lagi negor kuma role model ni cek tu
0: maksud saya
3: kalau le pun kuni tu bi kel macam ni
0: testan ni kalau le maksud saya ni cek tu kini mua
3: maksud saya ni cek tu kini mua bukan naga baik tu iba beresah so ko tu unjau ujau ni kerop dulu non cebiosa kalau kor nak orang negara tu yosya kan mabang kan waktu bayi tidi berbarai genjor boyot kelih kan semua advance boyot marang guno marang apa bela nama orang guno kelih semua advance tu ni kalau guno kita tidi cebiosa cebir tidi cebiosa tu emuteh jago guno ni tajion kalau cebiosa tu aja orang orang kalau kami tu ye kagak sih muka bande kan mau kamu mabang kan kamu kerja boyot kelih ni suka magi bar terkini esas cepat gay ini ambu nyagu ni sendat dua orang buat ni supaya china nan dan yang ni cian iba angin asis kau nyagu
0: supaya
3: kini dan ni tulugi laki tu kita bengi laki tu
0: yes
3: apun dah buat ni tayar kata saya cegir illega tayar keman juga awak cium gunyur boyot kau ni boyot tak kene mung kau ni kekanya kami tablo gunyur kamuan aku tu pun jemeng kita kau boyot kau aku lega jangan metab, lalu kah ada biasanya nanyunat,
0: kau
3: cebio so, yang kat toko kau ini tu yusik, gunon macam kan, sosis kau dinyo ada juga dari cacing mara, macam kan sosis.
0: Yes,
3: kau yang kat toko kau tu yusik, kau cebio so, cuma ada cialle di sacan kiri, cian itu cina tu tu yusik, orang ni cebio so, cina kiri cina, aku ek role model cegat, cebio ni boyot, yang ni cian tu yusik, kini entara boyot kita ambuan gelenji. Kami ni yang dapat tablo kau ni ngeter singgal ale siangal ale. Kau nama bukan awak setakat anda mursi nwe jangan ada belgu kongoi.
0: Asante sana, kongoi missing kanda mursi. Ayo limbo belgu tu, thank you so much asante. Kanda mursi nonton, nanti rande cie limbo cie punya.
4: Jamge lah kors.
0: Jamge.
4: Kungu bara ini tu cina kau kungu ni bara boi si cion kungu yang nasi kungu yang jago minum limbo tala kungu bara tengah mati cion nak mak lagi info kiri nak kemudo, anak mak kungu yang kan kamu ni tu cina kamu ni kiti kuti kau tu bawa mama ece kuti kau kau bawa ece etutieno ko ingalole ino kuba chebioso au kwa wakara kutur kuti ngalega avile chenda kuyonga aname nina ngalega apchongi mwana kando inateta apchebioso kungete inut kanisosye akonyoko bako ngete inut kora kukwotinwe kwa kikitia kora chebioso kuyara apkuri kikitia chebioso kakiche kwe kakiche cheimucho kutono no taka mwango lion neimuche kutiko kwet anakuti eme tamun nego unguni liginye kiko wala kira kuhume kuhu liginye inge nile kike kwa kimot kumuche kukonge chebioso kutoro wakala alendaye tamurini kimo kitu unune sike ngala amune kite ngalega mkotukuti kaboise chekibo kich kwa unguni kwa inge no tinguni sot kilwaki ot kilwaki unguni kwa mami chekilwaki ki ya sentim chekilwaki ki chemarchikaki negando inatose kabi unguni kwa unigine kwa kimo kumi ot kilwaki kakiche kwa nginyo kwa unguno chokipane vile imbile menecha kebare ra vile menecha kebare waraje tocho kole kamano boyo kwa kebare vile kansu vile kansu kani kotele lichaki nego mustaf chebioso ego mustaf menecha eki menecha chibo kukwa
0: kwa
4: kikinde ra ega mano kapisa kikinde ra kotele lichaki chego mundi nje kimno teta kiche kutono nago mwango liona kiche ego kwa tinwe kwa mo miche uchu kiche ako tinguni Ikuni kero tuwe oin anu ayuro kwa kama nae chepo chepo chepo kawundis tinye kando inatet mwa michu kipo kenj tinye nako tono nako mwango lion ako chonke ngolole ngalega shukulisye kwa ngeba tuye kwa changebi oso kwa kerebe shot basta ya kwa mdora kwa chebi oso so mama cheke cheki kwa nyakana ya chebi oso umisi kwa mwun tinye aki cheko mwango lion o tinye aki cheko kando inatet naka ya mge kwa baten yonga madanya yonga kuyonga ake mwako batu yusye kwa cho kwa banganga aki chek kwa banganga aki ne chepi osani kutoko rinne kwa itoe kwa nako banganga atka kuhu hongo miyo takine cho cho kwa nake tamwa bojo ati hongo miga atoe kukita mbo ni bojo atana yo cho kwa bojo ni ule skule loko chukachuko kwa nabarta kuma bojo ni borto biki manu wala apkori
0: ako
4: tuto kilele nilot kwa kilwongine skora kuondo obara kumetitis kora bojo atapkoto matoro kwa kumetitis in nipa kwa ito kora matino kwa kilwongine oko tosi ya sisi ya kumachangu wanyi kebe kuhubo omano ni kere la kuwanyi che kibale county commissioner kuma kuwanyi okuwa ndapchita kebe na tiyo isye kwa hikere ili kwa changa kuwanyi tiyo isye iye ni isi isye hikere ili kikoki isye kwa la kuwanyi kuparchika haki che kando inateta apkasari so kwa mwale chebioso ongi gilge matoke cheke mwai matoke lwara nge wala kutori ngibure kelele niko kichobo isye niko kichobo isye kiti nyake cheke mwango lion yongo migi itaka tul koko tor kele mwa chebi oso nengete ako mwango lion dono kubrobose nuko asiko bitkena kele kage o tu nye kebo leka kipa kutor kebole chebi oso etake nge kumwa kine kwa kerke inkundi chebi oso unana mwawo ako nisi nge kompa sinyo babo ome kwen wote takatukul kwa mi chebi oso tamanu esap location ak location kwa kikine chebi oso koyeng chemi ya pile menecha mwange nanyi kwa mnyo libo tesaya cheki kikinde ne okuni kwa rako tesaya kesiri nguni kwa mi kora akpoise kapo kwa tinwe cheki sile ranye nesye nul okima chebi oso kwa mungi ya kato baro kikwa kine kwa kila kine chebi oso kapisa kesire akusi chaki cheke baya time kwa nge tena raya time tisa kwa nete lele na chebi oso eta mwama cheki inde yonde kwa mwange nanyi oki kika chebi oso kwa kiri kwa rikyo akite kwa mwano ngota ikyo ase kwa mwiko tole te chobo aki ivorte kisto kwa randa kara arangere kwa ndebe titu yena liana kwa wache ivor kwa rai ili menye kwa tuku miwojo inda pochina kwa tute chebi oso kwa macho kumato kwa omen ingo rikwa nipo kwa machebi oso kwa macheki kwa tono oso oti keba tu yose keba thanksgiving keba no kwa machebi oso kwa chetoro kwa ngonole na kwa toro kwa kwa ebi ilo kwa kumiyok poise kwa ra chengonole kwa ra
5: kwani bochina ko kongoi ende tutyo no kabisa kochobok inne asitake basuan oimuch ot kotochut kora kongoi no
0: kona ndani jejibu kongoi kongoi missing nanzira ndichendo limba chebunyo kakonyo akine kola chicha tupewe nafasi yetu lakini anga kikochi kola akicheke tambua nicheke taisaiya en Kiptororo
6: ya muna Arap Goris
0: achamege isaiya
6: komanito koma isaiya en komastab Kiptororo
0: aha
6: Ramman nabazitab chebiosok lakini angoyerikitu kora chebiosok kikoi nabas kabisa chebiosok
0: yes
6: kome kotinye boyo ako mami eletakotogunen ako metinye ngolio metinye yon kakoet ko kakoet ako kipromoten ye kokaui ako sana kipromoten chebiosok ot koi chepkirwokik komabokorwokun ak kwondangung ngoi kwondo asikorir kityo kokabe ngalek kokakerate
0: oso maepchinit kokuyo kole kalyan
6: maepchinit ikere ngunon kwai kirikas muren nekibore kanam kwony akerat abare oleu kerate chekibore kanam kwondab bi lakini mami kwondo nekerate nekelele kanam muren kirikose nyi
0: toba
6: kounoto ikere kabinabas ko elechile ne komostab mureni ako mami abare old president nebo Tanzania inge ngo boyondenyi lakini president nebo Kenya ingen emotinwek chechang rechio kabisa so nebomwoun olein ikere ngunon kondo murenik konaat chepyosenyi lakini kondo chepyoset komakonaat any boyo kabisa kobete ani kumotinye ngolioni kotakochangian biik alak nito komaisaia en komostab Kiptororo
0: kome isaia en Kiptororo asante sana tinye examples che very interesting merongile isaia en olimbo Kiptororo Pastor Barbares Pastor Barbares karibu
7: kongo misin ame Pastor Barbares yemune esta
0: achamege karibu
7: ya kongo amuka kono na mumi elongo kono to boni chuka angata yi zai ya ke ko upa ko gunye na kule kiwe kike boi kianan ete wile kiwe ndauni kota ko yani wile kiwe sin kota ko leji
0: yes
7: wile ka kebwan kukaria kei chunju niya wile ko kono ta ko kabwa kule kiwe ne kwenye kukinge kile katupko chepyoso kukile katupko kukite kukoi chikendi kule kukite inne kile wakisi kiba saa kile ngete kile wakisi kiba ko kile urebe chepto yaani tuni mututai kwenye kwenye kongwa kwenye kote kukinde ne kukwa kwekame tablo kwenye kure korogo ego tabole dino esta bolbo del coro coro go yo gil tu tu tu tu ta engo ni yo go ga ni coro go o valio ti yo o ti yo go le ki ko le no go gi tu o inende o valio ta ora de mio gil go de tu ga bo gil mo ti ta po mo mi ti ta ta ni ni ji bu te go le ji go gi yo go le ga go ko tumi kulie chi bae min ene gi ugo ta tole chi minya na gi ugo ta gi ti mama ko lu chi pe da nya lu la ne mo mu ti ga gere ta u li da mu ko lu mu re ni ko lu re ge tu chi ni ti lu li ko ga ma bi ju ga ngol le chi wa do ti be ti bi so ku ti bi so gi ti ma tu ru na mu gi ti o mi ti da gi ko ne no ko lu ma cham ta ti ko ta ko li ni ro ga ga ko ni yo kitabu tam pa mu ko de I'm not going to be able to do this. I'm going to go to the house.
0: Asante sana. Thank you so much. Kwa mising, Joyce and Gab Cherire.
8: Chamge.
0: Agite sauti, tamundo sauti ngunga bisa.
8: Awangwai sauti yun.
0: Mingwai kabisa, matawa kuka bisa, maika sogot.
8: Kristo ko metitab kanisa aya ko boyot akine ko metitab ka ko kisibi kou noniton
9: Kikure na choice enga feri de ekinya tafsal ngat kongo ya website.

0: atar boji koron ni ngubu siku kosindan koyongto kapakabir yuni kapir wakindu manyone sikirwakindu in kokwe
1: kwa nito nikatemenen boise kap kokwet kotor kiit kap kirwakindet abar kokesi nikanito abar kirwoko nikanito nikatemenen boise sikeitchi boise sikeibis koit boyot ap kok in koitis kirwakindet so kotko boyot ap kok nengunget ko chepyoso ako kiingen ile labda game kuna game wana vizuri ile game ngatutu kole matkondo chepyoso kouni matkolian kouni kutakuwa nungunon anu eba mame kiam zoet kora amune e ndile uto kora kwa kondo isi un kora amun ot kotimache nguni baruwet kesa ine nun kumewendi sibele kasa ine nuwane gile kasa ine nun isi kora amun kondo inde ngung neba location kwa kondo un kora uko tindele okay. Nati leka ngalega abo fees chono kwa ofisi nota niko kwa hithi authority neba kondo un so yonka kondo un ni accepta nina ile kwa kondo yuwane nyu
0: kwa hini wasida
1: kwonyik amun kikeker is kwonyik ot angen ot magistrate age nekimiten Bomet County kotini nebo Bomet ako kiamwani kesishek so kapkirwok anan makapkirwok yonito
0: aya kang'et iwesta en yon awekse kit nekamwa Isaiah nekakonu tetutiet kole ongeweke katok kele kiba biik kouye mwoe siret kole kikobutyo biikchu amun kiboi kwonyik
1: kwa macha anyinyo nguno nito nina ile uko takinye enju ito kiko bai kwanyi kwa batene
0: ii kwa saru ne kia kine kama wakulu kwa leyo kwa leki nomye le mi jeto mkosi kwa tebi kwa uche kwa yuri nguno anto ate melse ye naika nakin yonke nole moji kwa ni kwa mwa uni mani tole manyolu kwa tese ndai mani lakini testa nyoki yoyche google lakini moji shi unko raran yoyni
1: nito kwa mwa una leji ni igere it's high time kwa raki accepte nage aki labda kechenga nada the approach neki approach ni tuku nalaga moon ngu nyogot kutkomi igine kuti ye nge lo tak chi nyendet ako magat kageba kutori gele kageba kap kirwa gana kope kumi ten tuku ncheme yomwani kuhuna waka kemwa kumye ile ndara ini kuchipta ngungo ko chepkirwokindet ako kemiten line kabisa kokot ko kamiten tiye nekamiten en yono ko tayari noto ko kakoekis kirwoket is ako en role nenyinet ko chepkirwokindet ko makat ko adresen amun inendet nendochin that location ko tayari kakonyoko kas kesinoniton ukele tilet ngunon kokakomiten eunekyik matin ko kwondo so komelelen ati kamakotinye sei kwondo anan kama ot chukilele kemwa ile mamakat konetis if I'm not wrong ko okot konetisiet nenetisie ko niboto kora konetisie akobo ng'alek paka choto chebo ng'atutik amun ngomwoo kolenchech ongoleo aba kouni en ng'alechu kwok so nyoru ak kiobe kouni ak kouni koko tayari nonito ko kakoek konetisiet so koi kityok imiten chorwenyun paule in denial ilele nini tomo kwondo kwonyik nito kokateb ale mi elebekyin ng'alekab culture ako mi elekiadjusteni kou ni kiatebenin kora ngebwa ng'alekab religion alenjin miten elerusenat ng'alekab culture sikochut religion ako mi erusenat ng'alekab religion sikochut ng'alekab culture kotom kiityin en yoniton en ng'alek chechang ako yoto tukuchoniton tugul ko kolaideni en ng'alek chechang ko birege tukuchoniton chechang en culture ak religion ak in ak sheria chebo emoni anan ak emet e kandoinatet nemiten en emet ak tugun chechang ak ngatutikab emet ko kolaideni tuguchonito tugul koi kityo tom kecham kiaccepten miten ele keite ko kakoik ine mwisho yonito en ngalekab culture akinam
0: Galia hii Webster. Galia, ketinye tuu chenegi zumbu. Ni Galia, chengi toa undoa kwa mungu toa de chita. Uuni hiwa sesko wale manyo wa ningu tunu nga wako wali wane ndaye ta murin. Kuma agi aita nye non, o Galia na hizi vikipsi kisiya koko yi. Kari ya neto mbunyu kani zaagi nko.
1: Lakini tono na na matono, ne nota nego wa tebe? Aya.
0: Matoleli, matapisi hudi kwa tunu na ndaye ta murin no te kanisa. Unetis.
1: Nito kakatebi in relation to that story kakimwa kele nito kakamache satebe na nikitio sige tarawati ya munga aname kwa raga sarta ngu non which comes first in scenario non indo u culture indo u religion amun tuku chonita tukul kwa contradicte nige tukul indo u culture indo u religion anando unga tutika ape meta mungi nyoko birige tuku chonita tukul oi non ne magat kondo kotom geba tuguk chechang tugul magat kondo ainon ndou culture ndou religion anan ndou ngatutikab emet ak kandoinatet ak sheria chebo emet ndogo kesi chance nebo yonito ko kaketaret ngalek chechang
0: kaza nanya taraden yuto kalo ii
1: ano any
0: kalo maja anyo nono kusawai mureni ki komasta aga tugul kuna mjibarake unekuwa kitilili yo ni kwani janeta no nenyo lugha ya right good aya kuma ni mrege ko uno to go bogori ji ngo laige go logzi nenyo lu ende gisto neta ko mogi loje no bisha bla ne ga kan janeta no pite nenyo we ga ni go laige go log ko ila go no gudi ke goror
1: to mi wandu
0: ago ko we nyo ni go bogori ji ke borto go ni ga jo bo ichege Emo joli kiamnya. Emo net ke apa wari jeben mutione. Kubo to kase tabi. Kaba sim mo no dai kwa kala bone dia apa wari sim ma mo lo bone mule ni kala bone dia apa wari jege jege.
1: Ni ta wale ba ulo.
0: Apa wari wa ko ne ti akan ko boy mule.
1: Kali.
0: Apa ko te die mutione. Ai gas.
1: Inge ni le ba ulo.
0: Yes.
1: Ha na me Jesus ye dilo ga Jesus. Ka mi gine me wa ba ulo.
0: Oh
1: boy. Oye, tilingo na agine baule nyo. Agalek kigeni anton. Inge nile, miten tugun che contradicte nige chechang. Akuma ngaleke chang gora. Mi ngalekab culture. Miten ngalekab sheria chepo emone. Sige sana ge mwabi kule kiko wala gemet. Ugot kina mama agiche ngungolo le ngaleke wakule mego kasariginye. Kuhuni kekoso kumuwa kutrandich kubare kasariginye. Gima kule le lakini kasari kumiten wakina mama choku kule. So I think it to get correct and maybe akuba kando inatet not nebo kina mama. That's the only thing not nekimuche ke correct and nage mwage leo che kondoitano. But matkele magondoe. Matkele labda kimuwe kalcha kwele mamagat kondochi kuhuni anakotono ne kanisa kuhunetis. Sa ingu nyokot kanisa wacha choto ni ko siko biti qualify ni ndochi kanisa ko magat kele kiyai che kibare theology. Yani ukot kando inatet not nebo kanisa kukike so manji sa hii. Wendi korok chekibare sijui theology si qualify ene yoto nanyo uko choto siko muche kusomanchi kwa rachi itukul so mele ni lele matori nyoko ikuno ni negile amu kiko ndo ngatutike abemo ni agi ina kati agi na tete na babaisho ni kechang name it so I think that's where ele tom go accepten bi kechang yoto lele toko miten the problem anyway chamo angito kitu kinyo anton Na toka tete na tebane ya tebane chita kwa lenye na kwa sombe kitu kia tasa wita tai susi. Asa bito testa tukule na tene pa panganga reloaded. Thank you so much. Enye na tene wagi burutuan baka saa ishe chutan. So tai susi ya gine en panganga. Asa bito testa tukule bako limbo masa ya badai. En kete siyete na tene pa touch FM to get up kwa lenye.